0: Жүн бұтыр ғаты цәлма парышын ғымам жүлін ділуа ды чүр. Цәлма парышын ғымам жүлін ділуа. Шиятыңна да чүхе әзі?
1: Шиятыңна
0: да чүхе. Да, чөтерің таңып тұңғы шығы күхімек күті мұзы енжері. Лоржыға жүйтіңна да өзі хені зүгенері мүхенің жанра да ғама құзы күл ғын жүгі мұ. Дәне қам асылған еңгір керцасы күн ұқтан құйды ғыжам аты бір ғән мұр нардығыз. Қам асылған еңгір керца ғыжам аты бір ғән мұр нардығыз. Я, дәне үштеу үйіндің үйімі бе, ұлаңтыр лөрді дәндам ке, дәтін ревер жүрсенім қабдың дойы лен бір хейсі күн ұнды. Лық бір шапарын бұ чехтер лейім кей артығы бер апты шеп али жаңын Тани шиэджага джагав жүрар тумшикар домцхи лоу зон секунду, лоу ғуни ху секунду. Тава са джи, ганга ги, нама ралир джисы джи, тартын мэттан амтар ир, ганвар гонцэ ин тобус. Ги джи джи и и та чу релас. Гэджи джангум джэджагам чалин тагу. Оле тумузгри, я тани тэрэнг лэцэн дэбжили дали гартаг матабзгара джимазу шикдю гавсы ини гавсы дэму?
1: Я дэму.
0: Я. Яд хунаан ба дицүг гэнгэ тэрэн гэл хөрийн жирк лээцэн хтонцм дагэн жог жүйл лээцэн дим донцм ба тан зомжиг банчмал гүрэм ба тан зомжин гэнкэрва нор сурт лажа жа хиер таркл ва тамжин цовчич ба таркл ва гэнг жог сэрэн сон мэрэн чим чигин чинам би гонсон хурчи дан баз юм веб жа хиер мөндэн ши тан жимэл лээцэн нан янг чирэн жил
2: Формын уоркл алон тинге ди тохсарын гэр
3: ཡང ཁན པ ཅན པ དེ མུན དེ རང ནབ ཅར ཅིག དག པི ཚིབ ཅར གད དང ཅར ཅིག དར ང པི ཚེར ང ཝར ཅིག དར ང པི ཚེར ང ཡིན ལག ཟ པ སང ཅེལ ཆེ ཚེ དེ ཏར དེ ཐུ སང ཅེལ ལེ ཚལ ཉམ པར གབ སུ ཤེ

0: Rangu pshereba. Rangu pshereni.
1: Oli, nda chukhsan bu kamak chik titan re tanda mga nal muzi yimungi. Mar.
0: Rangu pshereni. Rangu pshereni.
1: Ra, ta, ta suma chu chabzi orka. Rangu tazi.
0: Rangu pshereni.
1: Rangu pshereni re ya. Ta.
0: Rangu. Rangu pshereni.
1: Kazi rila taga shuka ya.
0: Rangu pshereni.
1: Are, rita. Rangu.
0: Rangu.
1: Kōngi nō ngā tā yōshā. Chūn
0: dōngu
1: yō nō nā zi, tsā gō nō mā nā zi.
0: Rāngu pshē yīn
1: kā. Rē rē rē. Chōwar ngā mō lān tā yīn rī tā gō. Khūgu chōwar kā, hūna chōwab zhōk. Zhōn pōtār ngā tā nī khā mā sō gā nyā ngā kēr tsā sī kō nō tāng khuī tā kār kōng yī chūr. Chī wō yōn dīn yōn dī pī yō dāng tūr lō tīr dāng bāng kī. Rā dā tāng dī vīr chī kshē nām kāp nā dō yī lēng bār hī sī kō nō dā gā. Sōmbā pōtā nī shē dhāga dhāga dhūrā tōn shikā dōm tsikita lōngu nī shē chū. Tamu gā chawā vizhā lakā tāhu nā.
0: Shē dhā nā kārī mūs.
1: Shē dhā nā kāng rī ā, kāng rī. Tīchul dāmzā nī gujirī gō lēchīn tsār nū rī. Tīchul chēpū mēk, tīchul māngā mēk. Жоқ зембарка тахуна жоқ жоқ тинңгі жердегі жағы жүрәтін шикірдім цігіттен даңзық жамна шаға та шондан жоқ жүгі тишіл маған мекі я цігіл холога тен даңзық жамна шаға тан хөйті қажық ұрқын күрта жина жоң бұдың ашты ұтып кетік тина шаға
0: шетті
1: жүгін тағы көгірпа таңетті тұқмаға жүгі тағы тағы қармақ жүгі мені
0: мекі
1: ғо кармахчи таркарча нехлык акарча жепчирег
0: акарча жепчи тамаши
1: я танадан ичу каркун ичи латын
0: я чи каркун
1: жун потернаты чалма паршин угама мзул далва тачури